Visual Hosting. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global Host, uvijek uz vas! Sigurno, brzo!

0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj

0: kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
3: O da, Admiral klub Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Kompanija.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.

0: Samo u FIS-u na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepo Enhel 89,90, vrtna kolica 41,90, visokotlačni perač VD2 plus Kerher 125,90, kutna brusilica Xeibi 67,90, višenamjenska PVC polica 60 x 30 x 135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
3: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu.

0: ugovorima o servisiranju magnetnih kočnica, videonadzoru u tramvajima te ugovorima o zakupu oglasnog prostora. Iz tužiloštva navode da prijavljene radnje ne predstavljaju krivična djela. Istaknuto i da je vještačenjem utvrđeno kako tehnička neispravnost tramvaja, kočionog sistema, električnih instalacija ili infrastrukture nije bilo uzrok niti faktor koji je doprinio iskliznuću tramvaja 12. februara kod Zemaljskog muzeja. Tužiloštvo je, podsjećamo, podiglo optužnicu protiv vozača Adnana Kasapovića zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja. U nesreći je poginuo Erdoğan Morankić, dok je maloljetna djevojka teško povrijeđena. Podsjećamo da optužnica protiv vozača tramvaja još uvijek nije potvrđena, a iz sindikata Grasa navode kako vjeruju da vozač nikako nije doprinio ubrzanju tramvaja, koje je i dovelo do tragedije, da je u pitanju nepredvidivi kvar na tramvaju i da vozač nikako nije mogao izazvati tragediju koja se dogodila. Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo upozorilo je na ozbiljno stanje na izvorištu Bačevo, koje vodom snabdjeva više od 400.000 građana Sarajeva. Posebnu pažnju, kako navode, zahtijevaju dva bunara. Na jednom od njih nivo vode je svega 12, a na drugom 17 cm iznad kritične kote na kojoj bi moglo doći do zaštitnog isključenja pumpnog agregata. U slučaju daljeg pada nivoa vode, zaštitni sistem mogao bi automatski isključiti pumpe, što bi utjecalo na količine vode koje se sa izvorišta plasiraju u sistem vodosnabdijevanja. Iz VIK-a navode da kontinuirano prate stanje i poduzimaju mjere za očuvanje stabilnosti sistema, te apeluju na građane da nastave s racionalnom potrošnjom vode do stabilizacije vremenskih prilika i značajnijih padavina. Danas u Bosni pretežno oblačno, veći dio dana smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima lokalni pljusak moguće na jugoistoku Hercegovine. Jutarnja temperatura između 10 i 15 na jugu do 18, a dnevna uglavnom između 19 i 24 na jugu do 30 stepeni Celzija. Prve jutarnje vijesti su završene, naredne su u 9 sati.
1: Vozači ovog jutra ima ponegdje niske magle i oblačnosti, a ceste su zbog kiše koja padala u toku noći ponegdje vlažne i mokre. Savjetujemo prezniju vožnju prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na cestama. U većim gradskim centrima ima gužvi, ali posebno budite oprezni u školskim zonama. Sretno!

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Tužilaštvo kantona Sarajevo donijelo je odluku o nesprovođenju istrage po anonimnoj prijavi i medijskim navodima

0: Bingove kataloške ponude. Od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
2: Medijski pokrovitelj TNT Radio.
3: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u septembru i oktobru očekuju 4 utakmice Lige Nacija. Prvo ćemo u Varšavi 25. septembra igrati protiv domaće Poljske, a u tom susretu će tim koji iz klupe vodi Jan Urban biti u najjačem sastavu. Na raspolaganju će im biti i vjerovatno najbolji nogometaš Robert Lewandowski, ali u revanšu 5. oktobra u Zenici. Između dva duela s Poljacima, Zmajević će odmjeriti snage s Rumunijom i Švedskom, a selektor Sergej Barbarez već je objavio spisak igrača za ove susrete. Ženska reprezentacija Bosne i Hercegovine nedavno je saznala imena protivnika u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. Naše reprezentativke će u grupi 1 Lige C za protivnike imati selekcije Estonije, Litvanije i Lihtenštajn. Prvi susret igramo sa Estonijom 3. marta naredne godine, zatim sa Lihtenštajnom 7. marta te sa Litvanijom 14. aprila. Seniorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine će 19. i 20. septembra igrati svoj Davis Cup susret protiv selekcije Južne Afrike. I ovog puta BH teniseri će igrati u gostima u gradu Pretorije. Reprezentacija će igrati u punom sastavu predvođeni najboljim BH teniserom Damirom Džumhurom. Andrej Nedić, koji trenutno ima ranking karijere 236, nominovan je kao drugi igrač. U sastavu BH selekcije su standardni dugogodišnji reprezentativci Nerman Fatić i Mirza Bašić, koji su imali veliku ulogu u ostvarivanju najboljih rezultata BH seniorskog tima. Najbolji BH teniseri pripreme za susret protiv Južnoafričke Republike započeli su 12. septembra u Pretoriji. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: svetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. AdmiralCasino.ba.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Chris from Coldplay.
2: What's up, y'all? I'm Beyoncé.
3: Hi, everybody. I'm Pink.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Vlada kantona Sarajevo i Ministarstvo privrede kantona nastavljaju ulaganje u modernizaciju olimpijske arene Zetra s ciljem vraćanja njenog punog olimpijskog sjaja, poboljšanju uslova za organizaciju vrhunskih događaja i osiguranje dugoročne funkcionalnosti ključnog objekta. Vrijednost dijela radova koji se odnosi na sanaciju slačionica, recepcije i pratećih prostora iznosi 1,8 miliona maraka. Radovi na modernizaciji bit će nastavljeni i u narednom periodu, a za cjelokupni projekat rekonstrukcije osigurano je 4,1 milion maraka. Od tog iznosa 3,6 miliona dolazi iz budžeta Ministarstva privrede kantona Sarajevo uz dodatnih pola miliona podrške federalne vlade. Počeli su radovi na popločavanju pješačke šetnice u ulici Muhameda Kantarđića. Projekat finansira općina Centar u iznosu od skoro 665.000 maraka. Na šetnici prije okončana je ugradnja nove armirano

betonske podloge za polovicu postavljanja kamenih ploča. Također, tokom realizacije ovog projekta, ugrađeni su novi betonski ivičnjaci i odvodni sistem. Kantonalno javno komunalno preduzeće Rad Sarajevo najavljuje jesenju akciju prikupljanja kabastog otpada. Građani kabasti otpad mogu iznijeti isključivo subotom i nedjeljom prema rasporedu za svoju općinu i odložiti ga na unaprijed određene lokacije u mjesnim zajednicama. Akcija počinje 10. i 11. oktobra za Stari Grad i Centar, 17. i 18. oktobra za Novo Sarajevo i Novi Grad, dok su 24. i 25. oktobra na rasporedu Iliđa Hadžići Trnovo, Bogošća i Ilijaš, kabasti otpad mogu iznijeti 31. oktobra i 1. novembra. Iz kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad upozoravaju da se kabasti otpad ne smije ostavljati pored kontejnera na javnim površinama niti izvan predviđenih termina i lokacija.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.

0: Biznis vijesti.
1: U Sarajevu će od 16. do 18. septembra biti održana konferencija Dani osiguranja BiH u 2026. koja će okupiti predstavnike osiguravajućih društava, regulatornih institucija, financijskog sektora, akademske i poslovne zajednice. Među glavnim temama bit će budućnost tržišta osiguranja, regulatorni izazovi, digitalizacija, geopolitička i ekonomska kretanja, rast troškova odštetnih zahtjeva, prevare u osiguranju te razvoj životnog i zdravstvenog osiguranja. Konferenciju organizuje Udruženje društava za osiguranje u Federaciji, a program će obuhvatiti stručna predavanja i panel diskusije o aktuelnim izazovima i razvoju sektora osiguranja. Bosna i Hercegovina nastoji dodatno unaprijediti avionsku povezanost sa Europom i svijetom. Sa 4 međunarodna aerodroma trenutno je direktnim letovima povezano s više od 50 destinacija. Sarajevski aerodrom u decembru dobija 3 nove evropske linije, Berlin i Bratislava od 3. decembra te Prag od 18. decembra. U toku su i razgovori o mogućem povezivanju Sarajeva sa istočnom obalom Sjedinjenih Američkih Država i kineskim gradovima. Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH upozoravaju da bi rast troškova cijena goriva i aerodromskih taksi mogao otežati otvaranje i održavanje novih linija. Istovremeno, aerodromi Sarajevo, Tuzla, Banja Luka i Mostar nastavljaju raditi na širenju mreže direktnih letova. Agencija ZEDA organizuje radionicu industrijske toplotne pumpe primjena u praksi, namijenjenu kompanijama, industrijskim pogonima, institucijama i drugim zainteresovanim za povećanje energetske efikasnosti i smanjenje troškova energije. Radionica će biti održana 16. septembra u prostorijama Agencije ZEDA u poslovnoj zoni Zenica 1. Učesnici će kroz praktične primjere biti upoznati sa primjenom toplotnih pumpi u grijanju, hlađenju i proizvodnim procesima te mogućnostima njihove integracije u postojeće sisteme. Učešće je besplatno uz obaveznu prijavu do 15. septembra putem e-maila aina@zeda.ba. Broj mjesta je ograničen.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5,25, bure 25 litara 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja federacije usvojio je deklaraciju o budućnosti preškolskog i osnovnog obrazovanja. Sindikat od budućih vlasti traži veća ulaganja, transparentnije zapošljavanje te sistematsko rješavanje radnog statusa i profesionalnog razvoja prosvjetnih radnika. Deklaracija će biti dostavljena političkim subjektima od kojih se očekuje izjašnjenje o zahtjevima do 25. septembra. Potvrđeni slučajevi morbila u Hrvatskoj i povećan broj oboljelih na Kosovu upozorenje su i za građane Bosne i Hercegovine. Nadležne zdravstvene institucije podsjećaju da se morbili izuzetno lako šire među nevakcinisanim osobama, posebno u školama i vrtićima. Roditeljima se preporučuje da provjere vakcinalni status djece i ne odgađaju MRP vakcinaciju. Uprava za indirektno oporezivanje saopćila je da su ispunjeni tehnički uslovi za početak donošenja rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Do sada su zaprimljena 1234 zahtjeva, od čega najviše u Tuzli 580 te u Sarajevu 321. Završno testiranje sistema trebalo bi biti okončano naredna 24 sata, a prvo rješenje moglo bi biti izdato već u naredna 2 dana. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Branduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerena magistralnu cestu M17. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticanju traku. Sretan put!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u septembru i oktobru očekuju 4 utakmice Lige nacija. Prvo ćemo u Varšavi 25. septembra igrati protiv domaće Poljske, a u tom susretu će tim koji iz klupe vodi Jan Urban biti u najjačem sastavu. Na raspolaganju će im biti i vjerovatno najbolji nogometaš Robert Lewandowski, ali u revanšu 5. oktobra u Zenici. Između dva duela s Poljacima Zmajević će odmjeriti snage s Rumunijom i Švedskom, a selektor Sergej Barbarez već i objavio spisak igrača za ove susrete. Ženska reprezentacija Bosne i Hercegovine nedavno je saznala imena protivnika u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. Naše reprezentativke će u grupi 1 Lige C za protivnike imati selekcije Estonije, Litvanije i Lihtenštajn. Prvi susret igramo sa Estonijom 3. marta naredne godine, zatim sa Lihtenštajnom 7. marta te sa Litvanijom 14. aprila. Seniorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine će 19. i 20. septembra igrati svoj Davis Cup susret protiv selekcije Južne Afrike. I ovog puta BH teniseri će igrati u gostima u gradu Pretorije. Reprezentacija će igrati u punom sastavu predvođeni najboljim BH teniserom Damirom Džumhurom. Andrej Nedić, koji trenutno ima ranking karijere 236, nominovan je kao drugi igrač. U sastavu BH selekcije su standardni dugogodišnji reprezentativci Nerman Fatić i Mirza Bašić, koji su imali veliku ulogu u ostvarivanju najboljih rezultata BH seniorskog tima. Najbolji BH teniseri pripreme za susret protiv Južnoafričke Republike započeli su 12. septembra u Pretoriji. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Kanton Sarajevo je od 2021. do 2025. za stipendiranje djece boračke populacije izdvojio više od 12 miliona maraka i dodijelio više od 10.900 stipendija. Mjesečna stipendija za srednjoškolce i studente prvog ciklusa povećana je sa 100 na 150 maraka, a program je proširen i na drugi i treći ciklus studija. U školskoj 2025. i 2026. dodijeljeno je ukupno 2330 stipendija. Vanredni poremećaj u vodosnabdijevanju najavljeni su više sarajevskih naselja zbog povećane mutnoće na izvorištu Vrelo Crnil i smanjene izdašnosti Vrela Mošćanice. Prekidi u dijelovima starog grada planirani su do 16 sati, te od 1 do 5 sati iza ponoći. Zbog radova bez vode će biti dijelovi Sokolja, Smiljevića i Zabrđa. Građanima se preporučuje da osiguraju potrebne zalihe vode. Vojni penzioneri u federaciji upozoravaju da bi mogli organizovati novi mirni protest ukoliko nadležne institucije ne otvore razgovore o obračunu isplati njihovih penzija. Iz Saveza udruženja vojnih penzionera tvrde da su ranije promjene propisa i koeficijenata dovele do nejednakog tretmana i smanjenja primanja dijela korisnika. Od nadležnih traže preispitivanje spornih odluka jednak tretman vojnih penzionera. Toliko u vijestima, nove su tačno u podne.

0: često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Biznis vijesti.
1: U Sarajevu će od 16. do 18. septembra biti održana konferencija Dani osiguranja BiH u 2026. koja će okupiti predstavnika osiguravajućih društava, regulatornih institucija, financijskog sektora, akademske i poslovne zajednice. Među glavnim temama bit će budućnost tržišta osiguranja, regulatorni izazovi, digitalizacija, geopolitička i ekonomska kretanja, rast troškova odštetnih zahtjeva, prevare u osiguranju te razvoj životnog i zdravstvenog osiguranja. Konferenciju organizuje Udruženje društava za osiguranje u Federaciji, a program će obuhvatiti stručna predavanja i panel diskusije o aktuelnim izazovima i razvoju sektora osiguranja. Bosna i Hercegovina nastoji dodatno unaprijediti avionsku povezanost sa Europom i svijetom. Sa 4 međunarodna aerodroma trenutno je direktnim letovima povezano s više od 50 destinacija. Sarajevski aerodrom u decembru dobija 3 nove evropske linije, Berlin i Bratislava 3. decembra te Prag od 18. decembra. U toku su i razgovori o mogućem povezivanju Sarajeva sa istočnom obalom Sjedinjenih Američkih Država i kineskim gradovima. Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH upozoravaju da bi rast troškova, cijena goriva i aerodromskih taksi mogao otežati otvaranje i održavanje novih linija. Istovremeno, aerodromi Sarajevo, Tuzla, Banja Luka i Mostar nastavljaju raditi na širenju mreže direktnih letova. Agencija ZEDA organizuje radionicu industrijske toplotne pumpe primjena u praksi, namijenjenu kompanijama, industrijskim pogonima, institucijama i drugim zainteresovanim za povećanje energetske efikasnosti i smanjenje troškova energije. Radionica će biti održana 16. septembra u prostorijama Agencije ZEDA u poslovnoj zoni Zenica 1. Učesnici će kroz praktične primjere biti upoznati sa primjenom toplotnih pumpi u grijanju, hlađenju i proizvodnim procesima te mogućnostima njihove integracije u postojeće sisteme. Učešće je besplatno uz obaveznu prijavu do 15. septembra putem e-maila aina@zede.ba. Broj mjesta je ograničen.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alim Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Sindikat srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo najavio je za 2. oktobar protest i štrajk upozorenja. Sindikat traži izmjene pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera, tvrdeći da postojeća pravila otežavaju reagovanje škola na nasilje i druga neprihvatljiva ponašanja učenika. Kao razlog za protest navode i to što Ministarstvo za odgoj i obrazovanje nije odgovorilo na njihov zahtjev za izmjene pravilnika. Sarajevo se prvi put nakon 2017. ponovo suočava sa redukcijama vode. Iz ekoakcije tvrde da uzrok nije prvenstveno suša, već veliki gubici i dugogodišnji problemi u vodovodnoj mreži. Navode da su, uprkos ulaganjima u obnovu, gubici vode u 2024. bili veći nego 2019. Odgovornost za trenutno stanje prepisuju načinu upravljanja sarajevskim vodovodom i kanalizacijom.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 10. do 16. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Usisivač Heiner samo 99 maraka. MDF poklopac za WC školjku samo 19,90. Autosjedalica Plus Loreli jastuk za putovanje samo 149 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
5: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti... Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
6: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
5: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u septembru i oktobru očekuju 4 utakmice Lige nacija. Prvo ćemo u Varšavi 25. septembra igrati protiv domaće Poljske, a u tom susretu će tim koji iz klupe vodi Jan Urban biti u najjačem sastavu. Na raspolaganju će im biti i vjerovatno najbolji nogometaš Robert Lewandowski, ali u revanšu 5. oktobra u Zenici. Između dva duela s Poljacima Zmajevi će odmjeriti snage s Rumunijom i Švedskom, a selektor Sergej Barbarez već je objavio spisak igrača za ove susrete. Ženska reprezentacija Bosne i Hercegovine nedavno je saznala imena protivnika u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. Naše reprezentativke će u grupi 1 Lige C za protivnike imati selekcije Estonije, Litvanije i Lihtenštajn. Prvi susret igramo sa Estonijom 3. marta naredne godine, zatim sa Lihtenštajnom 7. marta te sa Litvanijom 14. aprila. Seniorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine će 19. i 20. septembra igrati svoj Davis Cup susret protiv selekcije Južne Afrike. I ovog puta BH teniseri će igrati u gostima u gradu Pretorije. Reprezentacija će igrati u punom sastavu predvođeni najboljim BH teniserom Damirom Džumhurom. Andrej Nedić, koji trenutno ima ranking karijere 236, nominovan je kao drugi igrač. U sastavu BH selekcije su standardni dugogodišnji reprezentativci Nerman Fatić i Mirza Bašić, koji su imali veliku ulogu u ostvarivanju najboljih rezultata BH seniorskog tima. Najbolji BH teniseri pripreme za susret protiv Južnoafričke Republike započeli su 12. septembra u Pretoriji. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
4: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
5: Medijski pokrovitelj TNT Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Kanton Sarajevo pokreće naprednije praćenje zagađenja zraka koje će omogućiti mjerenje nano i mikročestica crnog ugljika te utvrđivanje njihovog porijekla. Projekat će realizirati resorno kantonalno ministarstvo i mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevo. Ponovo će biti aktivirana specijalizirana oprema vrijedna oko 300.000 maraka, a prikupljeni podaci trebali bi pomoći u preciznijem određivanju izvora zagađenja i planiranju mjera zaštite zraka. Radnik sarajevskog Rada teško je povrijeđen u fizičkom napadu tokom prikupljanja otpada u ulici Gorica. Iz preduzeća navode da ga je napala za sada nepoznata osoba dok se nalazio na komunalnom vozilu. Radnik je zadobio prelom rebra i povredu bubrega te je hospitaliziran. Policija traga za osumnjičenim. Profesionalni prijevoznici iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Zapadnog Balkana odgodili su blokade graničnih prijelaza najavljene za danas. Odluka je donesena nakon pomaka u razgovorima sa predstavnicima Europske unije o statusu profesionalnih vozača i ograničenju boravka u Schengenu. Prijevoznici naglašavaju da problem još nije riješen, te da bi protesti mogli biti ponovo organizovani ukoliko dogovoreni koraci ne budu provedeni. Toliko u vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: U Sarajevu će od 16. do 18. septembra biti održana konferencija Dani osiguranja BiH u 2026. koja će okupiti predstavnike osiguravajućih društava, regulatornih institucija, financijskog sektora, akademske i poslovne zajednice. Među glavnim temama bit će budućnost tržišta osiguranja, regulatorni izazovi, digitalizacija, geopolitička i ekonomska kretanja, rast troškova odštetnih zahtjeva, prevare u osiguranju te razvoj životnog i zdravstvenog osiguranja. Konferenciju organizuje Udruženje društava za osiguranje u Federaciji, a program će obuhvatiti stručna predavanja i panel diskusije o aktuelnim izazovima i razvoju sektora osiguranja. Bosna i Hercegovina nastoji dodatno unaprijediti avionsku povezanost sa Europom i svijetom. Sa 4 međunarodna aerodroma trenutno je direktnim letovima povezano s više od 50 destinacija. Sarajevski aerodrom u decembru dobija 3 nove evropske linije, Berlin i Bratislava od 3. decembra te Prag od 18. decembra. U toku su i razgovori o mogućem povezivanju Sarajeva sa istočnom obalom Sjedinjenih Američkih Država i kineskim gradovima. Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH upozoravaju da bi rast troškova cijena goriva i aerodromskih taksi mogao otežati otvaranje i održavanje novih linija. Istovremeno, aerodromi Sarajevo, Tuzla, Banja Luka i Mostar nastavljaju raditi na širenju mreže direktnih letova. Agencija ZEDA organizuje radionicu industrijske toplotne pumpe primjena u praksi namijenjenu kompanijama, industrijskim pogonima, institucijama i drugim zainteresovanim za povećanje energetske efikasnosti i smanjenje troškova energije. Radionica će biti održana 16. septembra u prostorijama Agencije ZEDA u poslovnoj zoni Zenica 1. Učesnici će kroz praktične primjere biti upoznati sa primjenom toplotnih pumpi u grijanju, hlađenju i proizvodnim procesima te mogućnostima njihove integracije u postojeće sisteme. Učešće je besplatno uz obaveznu prijavu do 15. septembra putem e-maila aina@zede.ba. Broj mjesta je ograničen.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
3: Treba vam više od hostinga. Global host. Web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini poručila je da čvrsto stoji uz suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Upozoravaju da pozivi na odcjepljenje, prekrajanje granica, pripajanje susjednim državama ili ukidanje entiteta nisu u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Političke lidere pozvali su da se suzdrže od podjela i fokusiraju na reforme i pitanja važna za građane. Građani Bosne i Hercegovine 4. oktobra glasat će uz primjenu novih izbornih tehnologija. Birači će nakon provjere dokumenta prolaziti biometrijsku identifikaciju, dok će glasački listići biti ubacivani u kutije sa skenerima. Promijenjen je izgled listića, kandidati će biti označeni brojevima, a njihova imena nalazit će se u posebnoj brošuri. Izborna administracija najavljuje dodatnu edukaciju, a glasovi će uz elektronsko biti prebrojani ručno. Uprava za indirektno oporezivanje saopćila je da su ispunjeni tehnički uslovi za početak donošenja rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Do sada su zaprimljena 1234 zahtjeva, od čega je najviše u Tuzli 580. Završno testiranje sistema trebalo bi biti okončano u naredna 24 sata, a prvo rješenje moglo bi biti izdato već u naredna 2 dana. Toliko u vijestima, nove su u 15 sati.
2: Pojačan intenzitet saobraćaja i dalje na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretno!

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
4: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti u 15 sati, ja sam Alim Sinanović, dobar dan. Sindikat srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo je najavio za 2. oktobar protest i štrajk upozorenja. Sindikat traži izmjene pravila

potoka i smanjenje rizika od poplava. Kantonalna uprava civilne zaštite je ove godine sa općinama ugovorila projekte vrijedne 3,1 milijun maraka. Nepravda, teškoće pri zapošljavanju i nedostatak prilika među glavnim su razlozima zbog kojih mladi razmišljaju o odlasku iz Bosne i Hercegovine. Sagovornici za akademske zajednice i organizacija mladih upozoravaju da institucije moraju više uključivati mlade u donošenje odluka i stvarati uslove u kojima će moći graditi budućnost u svojoj zemlji. Slušali ste vijesti, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
5: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.

0: Biznis vijesti.
1: Elektroprijenos BiH raspisao je tender vrijedan 13,16 miliona maraka bez PDV-a za rekonstrukciju trafostanice Sarajevo 5. Projektom je između ostalog predviđena ugradnja novog transformatora, modernizacija sistema zaštite i upravljanja te uvođenje novog sistema za daljinski nadzor i upravljanje. Radovi uključuju i građevinske i elektromontažne zahvate, demontažu postojeće opreme, ispitivanje i puštanje trafostanice u rad. Rekonstrukcija će se izvoditi sukcesivno kako bi objekat mogao funkcionisati tokom radova. Rok za realizaciju ugovora je 730 dana, odnosno 2 godine, uz garanciju od najmanje 36 mjeseci. Trafostanica se nalazi na području općine Centar Sarajevo na spoju ulica Asima Ferhatovića i Safeta Pašalića. Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona potpisalo je s predstavnicima 9 gradova i općina ugovore o dodjeli 700.000 maraka poticaja za razvoj poslovnih zona. Zenic, Zavidovićima, Tešnju, Usori, Žepču, Doboj Jugu, Maglaju, Varešu i Olovu dodijeljeno je više od 77.700 maraka. Premijer kantona Nezir Pivić istaknuo je da jačanje poslovnih zona doprinose unapređenju poslovnog ambijenta i privlačenju domaćih i stranih investicija. Ministar za privredu Samir Šibonjić naveo je da je od 2010. godine za razvoj poslovnih i poduzetničkih zona odobreno više od 11,2 miliona maraka. Od 2022. do danas za ovu namjenu izdvojeno je više od 6 miliona. Kantonalno javno preduzeće ZOI 84 Sarajevo ugovorilo je nove nabavke za servisiranje i nabavku rezervnih dijelova za sistem vještačkog osniženja proizvođača Tehno Alpi na Bjelašnici, ukupne vrijednosti 200.000 maraka. Po 100.000 maraka izdvojeno je za servisiranje i rezervne dijelove, a ugovori se zaključuju na period od 2 godine. Iz ZOI-a navode da je sistem u posljednje 2 godine značajno proširen i danas je približno 3 puta veći nego ranije, zbog čega su povećani troškovi održavanja. Dobavljač u ova postupka je talijanska kompanija Tehno Alpin. Ova kompanija je na Bjelašnici prisutna duži period, budući da revizorski izvještaj iz ZOI-a za 2021. godinu sa njima evidentira ugovor za nadogradnju sistema vještačkog osnježavanja na stazi Koljevka, vrijedan oko 1,7 miliona maraka sa PDV-om.

0: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica. Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
3: Radio TNT.
4: TNT Radio.
5: Akta.ba.
4: Uživaj u muzici.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Sarajevo je zabilježilo jedno od najsušnijih ljeta u posljednjih nekoliko decenija. Prema podacima koje je objavila ekoakcija, tokom juna, jula i avgusta na Bjelavama je palo ukupno 128,5 litara kiše po kvadratnom metru. Posebno sušan bio je avgust sa svega 2,6 litara padavina po kvadratnom metru. Još 56 kadeta MUP-a kantona Sarajevo završilo je osnovnu policijsku obuku. Ministar Admir Katica najavio je da je još 130 kandidata spremno za obuku, dok će do kraja godine biti raspisan konkurs za prijem dodatnih 220 policajaca. 56. klasu Policijske akademije završilo je ukupno 118 kadeta iz 4 kantona. Gorivo na benzinskim pumpama u Federaciji nastavilo je poskupljivati. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna cijena dizela danas iznosi 3 marki 58 feninga po litri, što je 15 feninga više nego početkom septembra. Benzin 95 u prosjeku košta 3 marki 23 feninga uz rast od 17 feninga. Toliko u vijestima, nove su u 17 sati.
2: I kako je stanje na graničnim prilazima nešto bolje kako je završila sezona godišnjih odmora, na saobraćajnicama diljem zemlje, posebno u većim gradskim centrima, standardno oko 4 sata velike gužve. Mnogi se upravo u ovo vrijeme vraćaju s posla ili škole, zato budite maksimalno oprezni. Držite veće odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja, a posebnu pažnju obratite na pješake. Sretno!

0: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
4: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
5: Vrijeme je za velike uštede i još bolje druženje. FIS Sarajevo vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrani i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Sarajevu. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Tvoja PIS Plus sedmica od 10. do 16. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Usisivač Heiner samo 99 maraka. MDF poklopac za WC školjku samo 19,90. Autosjedalica Plus Loreli jastuk za putovanje samo 149 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja PIS Plus sedmica.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda...
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam...
5: Imamo.
6: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
7: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
6: Centar tehnike. thestore.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Vrhovni sud Federacije potvrdio je optužnicu protiv Vojna Mijatovića, Nevzeta Sefe, Adisa Fajića, Bojana Lazića i Haruna Mliva, te pravnog lica 38 X Ventures iz Sarajeva zbog sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Prema navodima optužnice, pet osoba tereti se da su od januara do septembra prošle godine po prethodnom dogovoru pogodovali kompaniji 38 X Ventures na javnom konkursu za dodjelu grant sredstava Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta. Riječ je o bespovratnim sredstvima u iznosu od skoro milion maraka dodijeljenim u okviru tekućih transfera za 2025. godinu. Optužnicu je podiglo posebno odjeljenje Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala. Predmet će biti dodijeljen sudskom vijeću koje će provesti glavni pretres. Potvrđivanje optužnice ne znači da su optuženi proglašeni krivima. Sindikat srednje

Signalizacione mreže u ulici Humska od danas je privremeno izmijenjena organizacija autobuske linije Drvenija Pofalići. Izmjena važi radnim danima od 8 do 17 sati, odnosno tokom izvođenja radova, kada autobusima nije moguće saobraćati cijelom trasom. Autobus iz pravca Drvenije saobraćat će do područja fabrike Duhana Sarajevo, odakle će putnici uz osiguran pješački prolaz kroz zonu radova nastaviti do mjesne zajednice Pofalići 1. Tu će putovanje nastaviti drugim autobusom do krajnjeg stajališta kod mjesne zajednice Pofalići 2 u Humskoj ulici 630. Izmjene će biti na snazi tokom trajanja građevinskih radova. Toliko o ovim vijestima, naredne su za manje od sat vremena.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vrijeme je za velike uštede i još bolje druženje. FIS Sarajevo vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti, -8% na odabrani asortiman prehrani i kućne hemije, -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata, te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Sarajevu. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
1: Novi telefon, Smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. U općini Stari grad Sarajevo u toku su radovi na sanaciji područne škole Edhemo Labdić na Širokači. U okviru projekta trenutno je u toku zamjena stolarija. U narednom periodu slijedi sanacija fasade i toaleta, zamjena podova, farbarsko-molarski radovi te nabavka nove opreme. Realizacijom radova na objektu škole učenicima i nastavnom osoblju bit će osigurani kvalitetni i ugodniji uslovi za boravak i rad, dok će se istovremeno produžiti vijek trajanja objekta i unaprijediti njegova ukupna otpornost i energetska učinkovitost. Od 2023. do 2026. godine na području ove mjesne zajednice realizovani su ili su u toku projekti ukupne vrijednosti skoro 5 milijuna maraka, a uskoro se potpisuje i sporazum za renoviranje ambulante Širokača, poručeno iz općine Stari grad. Općina Novi grad Sarajevo izdvojila je oko 225.000 maraka iz ovogodišnjeg budžeta za izgradnju pristupnih rampi i zaštitnih nadstrešnica za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Ugovor o izvođenju radova na 9 lokacija

0: sati u prostorijama Centra za izvrsnost u poduzetništvu u Alipašinoj ulici 45 Vila Braun. Tema susreta su navike i proces njihove promjene s posebnim fokusom na nikotinsku ovisnost i korištenje nikotinskih proizvoda. Učesnici će kroz razgovor i praktične vježbe moći saznati više o utjecaju navika, stresa i emocija te o načinima za početak održive promjene. Sesiju vodi Renata Lačević, stručnjakinja za prevenciju raka, promociju zdravlja i promjenu životnih navika. Učešće je besplatno, a broj mjesta ograničen. Prijave su putem obrasca na stranici općine Centar. Toliko u ovim vijestima. Želimo vam ugodan ostatak dana.
1: Pojačan je saobraćaj na većini gradskih saobraćajnica zbog radova na autocesti Nemila Vranduk. Zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a vozila su preusmjerena na magistralnu cestu M17. Na dionici Sarajevo zapad Lepenica saobraća se preticajnom trakom. Na granicama se čeka do pola sata, a zbog primjene exit entry sistema moguća su i duža zadržavanja.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: odjeća i obuća.
1: Lucius Vitez.
0: Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu.
1: Totalna rasprodaja se ne preskače.
0: Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje.
1: Luksuz dostupan i tebi.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
1: Medijski pokrovitelj TNT Radio.
3: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

Ambition Hosting. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global Host. Uvijek uz vas. Sigurno.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Zamoli me, zamoli me. Možda ti je ispod časti, ja nestaću. Zamoli me, gdje me staviš, tu ću rasti.

0: Gulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.

Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

Ambition Hosting. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.